Rajvoniska Komsomolski. Produkcija diskoteka Koltanozen. Dražni muzika bolševiki. Rovžnitski pošarba na zdravje.